0: najprije pravi kameni dvorac. Kupit ću 1000 drvenih konjića i jednoga pravo, živo konja za moga tatu. Imaću naravno pravo veliku konjušnicu. Imaću podjele puno truskovca i medovine. Imaću klješnicu krcetu pekmeza. I jednu sobu puno torta i medenjaka. I jednu sobu puno prženih bajama i lisnjaka s vrhnjem. Imaću...
1: Po cijelom svijetu te tražim, Pinokio. A što tu radiš, mala drvena glavice?
0: O, zdravo, pričalice. Kao što vidiš, čekam. Posadio sam stabalce i sad čekam.
1: A što čekaš? A da ne čekaš možda da ti iz zemlje iznikne stabalce s dukatima?
0: Eto vidiš, baš tako, pričalice. Dobio sam 5 dukata i onda sam sreo liju i mačka. Sitnica, rekli su mi oni. Što ti je to 5 dukata? Pođi ti u zemlju budaliju, na polju čudesa. Izdubi u tom polju malu rupicu i stavi u nju svoje zlatnike. Pokri rupu s malo zemlje, sali s 2 vedra vode, posoli i pođi mirno u krevet. Ujutro kad dođeš, naći ćeš malo stabalce. Preko dana stabalce će pročetati, a već drugo jutro visit će na njemu zlatnici.
1: Ma što kažeš, Pinokio? Baš zlatnici, o?
0: Baš zlatnici, pričalice. Ali tko se to tako bezobrazno smije?
2: Ja, papiga!
0: A zašto se smiješ?
2: Smijem se, sam se trijebeći u šenke, malo poškakljala pod krilo.
1: Draga djeco, kao što ste čuli, Pinokio i ja nalazimo se ovoga časa u zemlji Budaliji, na polju čudesa. I kao što vidite, nisam vas prevario. Javio vam se sam Pinokio svojim sitnim glasićem. Ali prevarili ste se ako ste iz toga zaključili da je Pinokio nekakav dječak. Pinokio je drveni lutak. I to sasvim neobični drveni lutak, koji govori, pjeva, spava, jede, trči i usto pravi koje kakve vragolije. O, koliko je samo vragolija napravio taj Pinokio. I ovo s dukatima nije počelo tek tako. I to je pravi pravcati nestašluk i nevaljalština. Ali dok stabalce poraste, ispričat ću vam kako je postao Pinokio. Taj neobični drveni lutak.
3: Priča prva.
1: Možda ćete se iznenaditi kad čujete da nekad davno Pinokio nije bio čak ni lutak. Prije toga on je bio obična drvena cijepanica.
4: Pogledaj samo kakva lijepa cijepanica, Čepeto. Evo ga neće u vatru.
2: Što ću s njom uraditi, Čepeto?
4: Što ću s njom uraditi? Da, stvarno. Što ću izraditi s ove cijepanice? Ajde da se sjetim. A, bravo, Čepeto. Odavno čekam da mi kapne na pamet ovaka misao. A sad, evo je same od sebe. Iz ove cepanice napravit ću lutka. Ali čudesnog lutka koji će znati plesati, mačevati, prekopacivati se i praviti koje kakve ludorije. Ko se to smije? Pa nitko, da bome. To se samo pričinilo moje staroj ludoj glavi. Dakle, od ove cijepanice napraviću lutka i obilazit ću s njim svijetom. Zaslužit ću koru kruha i čaču vina. Pa hajde, navali i na posao, Čepeto. Samo, kakvo ime da mu nađenem? Kako da nazovem moga maloga lutka, koji će znati da govori, da pjeva i da pravi koje kakve vragolije?
2: Stvarno, kako ćeš ga nazvati, Čepeto?
4: Nazvaću ga...
0: Nemoj me udarati tako jako!
4: Šta? Još mu nisam ni napravio usta, a već govori. Ma ne... Pa očito sam ja taj glas izmislio. Pa baš sam ja neka stara putala. Ma da, gdje sam ja ono stao? Sad, koje ime da mu nađenem? Čekaj. Nazvaću ga... Ha, kako sam se samo brzo sjetio. Čepeto, ti baš danas imaš dobar dan. Nazvaću ga Pinokio! Aha, to će mu donijeti sreću. Poznavao sam jednu celu obitelj Pinokija. Pinokio otac, Pinokija majka, Pinokija djeca. Najbogatiji od njih prosio milostinju. Pa to je stvarno on rekao. Sad sam sasvim siguran. Pinokio, ma jesi ti to rekao, sine?
0: Jesam, brzo mi napravi oči.
4: Odmah, sine. Očice, drvene očice, gdje li me vidite?
0: Vidim te, sad mi brzo napravi nos.
4: Pogledaj samo kakva nosina. Pa taj nos sam od sebe raste.
0: Neka raste. Sad mi napravi usta.
4: Odmah, odmah, moj Pinokio.

0: City, tata.
1: 5.
0: Tata, ali meni je to malo.
2: E, ako mi obećaš da ćeš biti dobar i poći u školu, nađi se još nešto.
0: Biću dobar i poći ću u školu i dobro ću učiti. Nego, tata, za školu meni ipak nešto glavno nedostaje.
2: Da? A to je?
0: Početnica.
2: A, ne, ne. Kupio sam ti ja početnicu. Evo je.
0: Tata, a tko ti je dao novaca?
2: Prodao sam svoj ogrtač.
0: Pa za tebi nije hladno, tata?
2: Ma ne, nije, sinko, nije. Baš mi je danas nekako vruće.
0: Kako to, tata? Pa vani pada snijeg.
3: Na polju je zaista padao snijeg. Pinokio je pošao u školu. Ali opet jedna nezgoda. Na putu do škole nalazilo se
4: veliko kazalište lutaka.
5: Draga djeco, dođite svi u veliko kazalište lutaka! U glavnim točkama nastupaju čuvene drvene lutke, Harlekin i Pulcinella! Draga djeco, dođite svi u veliko kazalište lutaka!
0: U glavnim ulogama nastupaju čuvene drvene lutke, Harlekin i Pulcinella. Baš mi je žao što danas moram u školu. To bi se isplatilo vidjeti. Ali ništa zato. U školu mogu i drugi dan. Čuj, je li skoro počinje predstava?
6: Počinje odmah. Zar ne znaš čitati?
0: Čitao bih rado, ali danas sam slučajno zaboravio.
6: Dobro, dobro, Zvekane. Onda hajde da ti kažem još jedno. Predstava počinje sad odmah.
0: A imaš li mi pozajmiti 4 novčića za ulaznicu? Do sutra.
7: Gledaj ti njega.
6: Ma znaš, rado bi ti dao, ali baš danas ne mogu.
0: Za 4 novčića prodat ću ti svoj haljetak.
6: Baš si duhovit. A zar se zaboravio drvena lutko da je tvoj haljetak od čarena papira? Da malo pukiš i po njemu ne bi imao što sam sebe skinuti.
0: Hoćeš li kupiti moje cipele?
6: Drvene, jel? Dobro bi mi došlo da potpirim vatru.
0: Koliko ćeš mi dati za kapu?
6: Lijepa, lijepa stvar, zbilja. Kapa od sredine kruha. Pa da mi je miši pojedu na glavi.
0: Pa onda kupi za 4 novčića moju novu početnicu.
6: E, to je već nešto drugo. Za 4 novčića kupujem tvoju novu početnicu. Vadi je.
0: Evo ti je, i daj brzo novac. Predstava već počinje.
5: Požurite, draga djeco, požurite! Požurite da vidite...
3: I tako, evo nas u velikom kazalištu lutaka. Otkrio se šareni zastor i čuvene drvene lutke Harlekin i Pulcinella, koje govore, smiju se, plešu i pjevaju, započele su svoju prvu točku.
8: Vidjela djeca velikog zeca.
9: To kažu djeca za velikog zeca.
8: 1, 2, 3, pobjegli svi.
9: 1, 2, 3,
8: pobjegli svi. Najmanjeg dečka za lud su zvali. Hrabro je ostao taj junak mali.
9: 1, 2, 3,
8: pobjegli svi. 1, 2, 3.
0: Stani, stani na čas, brate.
8: Što je? Što se dogodilo?
0: Sve mi se čini da pod ovim šatorom diše još jedna drvena lutka. Nosom je osjećam.
8: Bogovi nebeski, to ono dolje je glavom Pinokio.
0: Pinokio!
8: Pinokio!
0: Pinokio!
8: Pinokio!
0: Dođi brzo, zagrlje svoje drvene braće!
9: Pulcinella, Harlekin,
8: evo
9: me odmah!
8: Živio naš brat Pinokio!
10: Što? Je li ovo kazalište lutaka ili ulica? Oklazi odmah ti drvena u cipatina, jer ću napraviti od tebe lomaču.
11: Ali, gospodine Mađaka,
10: ali sad sam se već tako razljutio, ja ću spaliti sve troje. Gdje su mi ono šibice?
0: Smilost, gospodine Mađafoko.
10: Nema ovdje nikakve gospode.
0: Smilujte se, gospodine viteže.
10: Nema ovdje nikakvih vitezova.
0: Smilujte se, gospodine savjetniče.
10: O, gledaj, gledaj kakav dobrodgojni lutak. A za koga ti tražiš milost, molim te?
0: Za Harlekina i Pulcinellu. Oni nisu ništa krivi. Ja sam kriv.
10: Ugledaj, sad me dirno. A čiji si ti lutak, molim lijepo?
0: Moj otac, majstor Geppetto.
10: Majstor Geppetto. Ne poznam ga. A što je on?
0: Siroma.
10: Siroma? A zarađuje li mnogo?
0: Upravo toliko da nikad nema pare u džepu. Zamislite, da mi kupi početnicu, morao je prodati jedini haljetak koji...

0: ima, a i ta je bio šaf u krpama.
1: O, jadan Džepeto, čuj mali, baš mi je žao tvog oca. I smekšao si me jer nisi tražio milost za sebe. Evo, evo ti 5 zlatnika i odnesi ih svome ocu. I da mi više nikad nisi došao na predstavu. Jesi li čuo? Da mi više nikad nisi došao ometati predstavu.
0: Neću više nikad doći ometati vašu predstavu. Doviđenja. Hvala vam, gospodine Mandžafoko. Doviđenja, sestro Pulcinello. Zdravo, Harlekine.
2: Doviđenja.
3: Crveni brate Pinokio.
2: Ja.
4: Pinokiju se nikad nije žurilo kući, pa tako ni ovog puta. S 5 dukata u džepu on se osjećao kao veliki gospodin. Otišao je da se prošeta po šumi i da razmisli što će s tolikim bogatstvom. U šumi, što je sasvim uobičajeno, živjela je Lija. I što je sasvim neobično, jedan stari mačak, razbojnik.
5: Dobar dan, Pinokio.
0: Kako znaš moje ime?
5: Poznajem dobro tvog tatu.
0: A gdje si ga vidjela?
5: Na kućnim vratima.
0: A što je radio?
5: Bio je golopleć i drhtao.
0: Jadan tata, i baš dobro da mene ima. Od danas više neće drhtati.
5: Kako to misliš?
0: Jer sam ja danas postao veliki gospodin.
5: Ti veliki gospodin.
2: On veliki gospodin. Ne dolazim do riječi od smijeha.
0: Zbilo mi je žao što sam kriv da vam curi voda oko zubi. Ovo ovdje, ako se razumijete u to, ovo u mojoj ruci je 5 pravcatih zlatnika.
2: Samo 5 pravcatih zlatnika.
5: Čuj, zanima me što će s njima.
0: Prije svega kupit ću tati novi haljetak, sav od zlata i srebra. Onda kupit ću novu početnicu, ukratko postaću dobar. Već sam toliko jada nanio svome tati.
2: Ja, lijepo, tako i treba. Nego čuj, da li bi ti htio imati još više zlatnika nego što ih imaš? Ja.
0: Kako pitanje, da bome da bih želio. Ja. Ali kad ih nemam, što mogu?
5: Eto, ti nećeš vjerovati ako ti kažem da te tvoje zlatnike lako možeš ne samo udvostručiti, nego čak i ustostručiti.
2: Ja.
0: Kako to?
5: Čuj, zatim je veoma lak. Pođi s nama u zemlju Budaliju, na polje čudesa. Nije daleko. Istupi u tom polju malo jamicu i stavi u nju svoje dukate. Pokri rupu s malo zemlje, zaliz 2 vedra vode, nasti malo soli i odi mirno u krevet. Preko noći dukati će proklijati. Izrasti malo stabalce. Preko dana stabalce će procvjetati i do večeri visjet će na njemu toliko zlatnika da ih nećeš moći prebrojiti.
0: Je li to stvarno istina?
5: Tako mi moga reći.
2: Tako mi moj zbrkola.
0: Ipak neću ići. Moj tata me čeka kod kuće.
5: Dobro promisli, Pinokio. Ti odbacuješ svoju sreću.
2: Pinokio.
0: A možda istinu govorite? Dobro, ide s vama.
5: Hajdemo. Rekla sam ja, pametan je ovaj luda. Hajdemo.
4: Toliki dukati nisu mala stvar. Moj Pinokio se polakomio, poslušao Liju i mačka i pošao na polje čudesa. U ovoj priči, poslije toliko vremena, javlja se opet stari zrikavac.

0: Zrinkovaći.
1: Moja sjena, Pinokio, Zrinkovać je umro. Čuj, Pinokio, hoću da ti dam jedan dobar savjet.
0: Kakav savjet?
1: Vrati se natrag i odnesi novac svom jadnom tati. Ono dočaja za tobom cijeli dan plaće.
0: Sutra će moj tata biti veliki gospodin. Od ovih 5 zlatnika postaće 2000.
1: Ne vjeruj, moj mladiću, onima koji ti obećavaju da ćeš preko noći postati bogat. To su luđaci ili varalice, a vratim se.
0: A ja međutim hoću da pođem.
1: Kasno je doba.
0: Hoću naprijed.
1: Put je opasan.
0: Hoću naprijed.
1: Sjeti se da se svi svoje glavi dječaci prije ili kasnije pokaju.
0: Obične priče. Doviđenja, Zrinko.
2: Eto, tako je Pinokio dospio na polje čudesa. Svoje blago zakopao je u zemlju, mirno odspavao jednu noć i sad čeka.

0: Kupit ću pravi kameni dvorac i 100 drvenih konjića i jednoga pravoga, živoga konja za moga tatu. I imat ću 1000 konjušnica. I imat ću podrumu pun medovine i kruškovca. Jednu knjižnicu, krcatu pekmeza, torte medenjaka. Imat ću... Papiko neodgojena, može li se napokon saznati kome se ti to smiješ?
1: Pa smijem se onim glupanima koji vjeruju svakakvim ludorijama i dopuštaju da ih love lukavi i od njih.
0: Govoriš li ti možda o meni?
1: Pa o tebi, Pinokio, koji imaš tako malo soli u glavi, pa vjeruješ da se novci mogu sijati i brati po poljima kako se siju i beru grah.
0: Ne razumijem te.
1: Ništa za to. Objasnit ću ti. Znaj, dakle, dok si ti spavao, Lija i Mačak svratili su na ovo polje, uzeli zlatnike što si ih zakopao i pobjegli kao vjetar. A sad ih stigni.
0: Lažeš. Lažeš, nije istina.
1: Istina je. Istina je, moj Pinokio. Znaš li ti, mali Pinokio, kako se zove grad kojemu pripada ovo polje čudesa?
0: Ne znam, a kako se zove?
1: Lovi glupane!

0: Bilo je to jako davno. U nekom dalekom gradu živjela je žena koja je željela imati malo dijete. Kako bi ispunila tu svoju želju, uputi se staroj ženi koju su smatrali vješticom.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Da. Dobar dan, stara ženo. Ja sam došla da mi pomognete. Ja bih jako željela imati malo dijete.
2: Aha.
1: Možete li mi reći kako bih do njega došla?
2: A ništa lakše od toga, dijete moje. Evo, uzmi ovo zrno ječma. To je čarobni ječam. Ne raste ni na njivi, niti ga zoblju kokoši. Stavi ga u lonac za cvijeće, pa ćeš vidjeti što će se dogoditi.
1: Puno vam hvala. Evo, uzmite ovih 12 novčića, to je sve što vam mogu dati.
2: No, dobro, ajde. Požuri kući i učini kako sam ti rekla.

0: zrno ječma stavit ću u najljepši lonac za cvijeće. Tako, moram ga zakopati duboko, duboko u zemlju. O, krasnog li cvijeta? Izgleda kao tulipan. Odmah je niknuo čim sam ga stavila u zemlju. Čudno. A zašto su mu latice tako čvrsto zatvorene? Kao da je pupoljak. Divnih li latica? Što se to događa? Cvijet puca. Latice se naglo otvaraju. Koga to vidim? U sredini cvijeta. Mala, nježna djevojčica. Kako li je samo ljupka, a visoka kao palac. Nazvaću je Palčicom.
1: I tako je počela živjeti malena djevojčica, Palčica. Kako je bila visoka samo palac, spavala je u zipci od lijepe ulaštene orahove ljuske. Pokrivala se ljubičicama i ružinim laticama. A Danju se igrala na stolu gdje bi žena stavila tanjur, obložila ga cvijećem kojemu bi stabljike bile u vodi. U tanjuru na vodi nalazila se velika tulipanova latica. Na njoj je Palčica sjedila i mogla ploviti s jednog kraja na drugi. Kao vesla služile su je dvije konjske dlake. Vrlo je često pjevala. A pjevala je tako umiljno, kako se dotada još nikada nije čula.

0: A onda, jedne noći dok je spavala u svojoj krasnoj postelji, orahovoj ljusci, kroz razbijeno staklo na prozoru skočila je strašna žaba krastača. Skočila je ravno na stol gdje je spavala palčica pokrivena ružinom laticom. Bila je mokra, krupna i strahovito ružna.
1: Kre, kre, kre, krasne li žene za moga sina? Ukrast ću je zajedno s orahovom ljuskom u kojoj spava i odnijeti svome sinu. On će se jako razveseliti kad ugleda ovako ljubko stvorenje.
0: Žaba i njezin sin živjeli su na obali velike i široke rijeke, gdje je obala bila močvarna i glibovita. Na rijeci je raslo mnoštvo lopoča sa širokim zelenim lišćem. Na najveći list žaba krastača položi orahovu ljusku s palčicom. Za malu palčicu izgledao je taj lopočev list kao pravi otok.
2: Kako sam nesretna! Žaba krastača i njen sin tako su ružni! Ne želim ući u njihovu kuću!
1: Kre, kre! Vidi, vidi, mala ljepotica plače. Ne razumijem zašto. Moj sin je tako lijep. A osim toga, ne znam što će ti nedostajati u lijepom stanu u mulju. Pa mi žabe čitav život živimo u mulju. Prestani plakati. Odoh ja da se pripremam za svadbu. Želim biti lijepa na svadbi svog jedinca.
2: Zar mi zaista nitko ne može pomoći?
3: Mala djevojčice, nemoj biti tužna.
2: Draga moja ribice, kako ne bih bila tužna?
3: Ne boj se, čule smo što je govorila žaba krastača.
2: Ne želim se udati za krastačina sina.
3: Nećemo ti pomoći. Čekaj malo.
4: Da, čekaj malo.
3: Samo da razmislimo.
4: Pa da, da razmislimo.
3: Mislimo, mislimo,
4: mislimo,
3: mislimo, mislimo,
4: mislimo.
3: Aha, imamo ideju. Pozvaćemo sve ribice sestrice. Skupit ćemo se oko zelene peteljke kojom se list pridržava stabljike i dna rijeke.
4: I pregrišćemo je, lišće se osloboditi,
3: pokrenuti
4: i zaploviti.
3: I palčica će biti slobodna.
4: Slobodna.
3: Slobodna. Oh, slobodna.
0: Kako su naumile, tako su i učinile. Palčica je bila slobodna kao ptica. List je plovio sve dalje i dalje, daleko od ružne žabe krastače. Sve je blistalo od sunca i

0: Jednog dana od nekud se pojavi malen bijeli leptir i zalepršao konje. Palčica uze pojas sa sebe, pa jedan kraj sveza oko leptira, a drugi za list. Listak sada još brže zaplovi. A onda se najedanput pojavi velik hrušt. Spazi palčicu i u tren oka zahvati je svojim nogama i s njom odletje na drvo. List s privezanim leptirom ode dalje niz vodu. Leptir se nije mogao osloboditi jer je bio čvrsto vezan uz list.
1: Ali gospodine Hrušte, leptir će uginuti. Čvrsto je vezan za list, neće se moći osloboditi.
2: Nije me briga, već će se nekako osloboditi. Ne želim više razmišljati o glupom leptiru. Dođi ovamo, evo ti, uzmi malo mednog soka iz svijeta. Moram priznati da si vrlo lijepa, iako nimalo ne sličiš hruštu. Baš me zanima što će reći ostali hruštevi. Ha, tu ješ, upravo dolaze.
3: Gle, gle, čudnog li stvora.
4: Ima samo dvije noge.
3: Ma nema ni ticala, kako je to jadno.
4: Tankog li pasa?
3: Baš kao čovjek.
4: Ona zaista nema što tražiti među nama. Ružna si. Nek ide kud je oči vode i noge nose.
2: Oni imaju pravo. Nisi uopće lijepa. To mi se vjerojatno samo učinilo kad sam te prvi put ugledao. Mom bratu se uopće nisi svidjela, ni mladoj hruštici. Najbolje je da odeš odavde. Ostavit ću te na livadi i položiti na onu tratinčicu, a onda se snalazi kako znaš.
1: Zar zaista nisam nikome potrebna? Čak me ni hruštevi ne žele. O, sigurno sam jako ružna.
0: Cijelo ljeto palčica je sama živjela u velikoj šumi. Od vlakanaca trave isplela je sebi posteljicu i objesila je pod veliki lopuhov list. Tako je bila zaštićena od kiše. Hranila se mednim sokom šumskog cvijeća i pila rosu što bi jutrom pala po lišću. Bila je ljepša i nježnija od najljepše latice na ružinu cvijetu.

0: prošlo je ljeto, došla jesen, a onda stigla duga, hladna zima. S drveća otpalo lišće, cvijeće je uvenulo, a ptice odletjele u tople krajeve. Jednog dana pojavile se i prve pahuljice snijega. Svaka pahuljica bila je za malu djevojčicu strahovito velika. Da se ne smrzne, ogrnula se suhim listom. Ali list je nije ugrijao. Na samom kraju šume prostirala se velika njiva. Žito je na njivi davno bilo požeto. Ostala je sama strnjika. Postajalo je sve hladnije. Dršćući od zime, gladna i umorna, palčica je prolazila kroz strnjiku, koja joj izgledala kao velika, neprohodna šuma. Tako je stigla do vrata poljskome mišu koji je tu živio. Bila je to zapravo stara poljska mišica, koja je pod strnjikom iskopala svoj mišnjak.
1: Ima li koga kod kuće? Tako sam gladna i hladno mi je.
2: Malene li djevojčice, no samo uđi, pa sva si promrzla.
1: Dobar dan. Ovdje je tako toplo i ugodno.
2: Tako si nježna. Najprije se ugrij, a onda ćeš sa mnom nešto pojesti. Ako želiš, možeš ostati ovdje. Zima će sigurno biti duga i hladna. Malo ćeš mi pomoći oko uređivanja stana. O ostalom ćemo se još dogovoriti. Evo ti. Uzmi malo ječmena zrna.
1: Hvala vam, tako ste ljubazni. Nikada vam to neću zaboraviti.
0: I tako je palčica počela živjeti sa starom poljskom mišicom i njenim mužem, starim poljskim mišem. Vrijeme je prolazilo u pričanju priča, spremanju sobe, lijepe kuhinje i spremnice, koja je bila prepuna žita i ječmena zrna. Dok se jednoga dana na vratima nije pojavio čudan gost. Bio je odjeven u krasno, baršunasto krzno.
3: Kojeg li iznenađenja, dragi naš susjede? Dugo vas nije bilo, već smo mislili da ste se odselili.
4: Ni govora, bio sam jako zaposlen. Želio sam vam biti što bliže, pa sam čitavo vrijeme rovao pod zemljom hodnik koji sad vodi izravno do vašeg stana. Koga to vidim, lijepog li stvorenja?
3: Aha, pa dopusti palčice da te upoznam. Ovo je naš slavni i mudri susjed Krt. Živi pod zemljom u našoj blizini.
1: Drago mi je, gospodine Krte. Ime mi je Palčica.
4: Znaš, vrlo si lijepa. Biće mi drago da se malo pobliže upoznamo. Pozivam tebe i Miša sutra u posjete. Moram ti pokazati svoj novi hodnik. Zamisli, toliko sam se trudio. U njega ne prodire ni tračak sunca.
1: Zar ne volite sunce?
3: Pa, znaš, palčice, krtovi žive pod zemljom i ne vole sunce.
4: Ni cvijeće ne volim.
2: Ali to uopće nije važno.
3: Da.
2: Naš susjed je zato vrlo inteligentan.
3: I mudar.
2: Da.
3: I elegantan.
2: Da.
3: I pravi gospodin.
4: Doviđenja, susjedi, doviđenja. Sutra vas očekujem u svojoj kući. Još nešto. Htio bih vas upozoriti. U hodniku leži neka ptica. Vjerojatno je uginula kad je počela zima. Ne obazirite se na nju. Sutra se vidimo. Doviđenja.
3: Doviđenja. Doviđenja. Doviđenja.
1: Čudnog li gosta koji ne voli ni sunce ni cvijeće. Nije mi simpatičan.
2: Kako to govoriš? Krt je vrlo bogata i ugledna osoba. Živi pod zemljom u prostranim dvorima i odjeva se u skupocjeno krzno. Kad bi se udala za njega, imali biste sve što ti srce zaželi.
1: Tako je mračan. Osim toga ne vidi.
2: Čudna mi čuda. Zar nisi znala da krtovi ne vide? Oni žive pod zemljom i vidim jednostavno nije potreban.
3: Dosta razgovora, hajdemo na spavanje. A sutra ćemo u posjet našem cijenjenom susjedu.

0: dobro mi došli u moj novi hodnik. Ovuda, molim, ja ću prvi. Čekajte samo da uzmem komadić drugog drveta, da nam svijetli.
1: Kako je ovdje mračno i hladno. Što je to? O, nešto sam se spotaknula.
0: To je ona ptica o kojoj sam vam govorio. Sigurno je uginula. Bacit ću je van kad grane sunce.
1: Pa to je lastavica. Uboga moja ptičice. Kako ti je bilo hladno kad si tako stegnula svoja mala krila. A glavica ti je potpuno uvučena u perje.
0: Ostavi je, palčice. Kakva korist od ptica. Od njihove pjesme i crkuta i onako nikakve koristi. Kad dođe zima, onda skapavaju od gladi i postaju problem. Ne volim ptice.
2: Vrlo mudro govorite. Ptice su potpuno nekorisna stvorenja.
1: Kako ste zli i nepravedni. Možda mi je baš ona ljeto spjevala. Vas dvojica ne možete shvatiti koliko mi je radosti pružila svojim cvrkutom.
3: Te noći palčica nije mogla zaspati. Sve vrijeme je razmišljala o mrtvoj lastavici. U neko doba noći ustade, isplete od sijena velik lijepi pokrivač, iskrade se iz mišije kuće i ode do ptičice. Pokrivačem prekrije mrtvu pticu, oko nje stavi mekanu cvjetnu vunicu, da joj bude ugodnije i toplije. Prisloni svoju glavicu na ptičije grudi. I, gle čuda, učini joj se da je ptica još živa. Donese još cvjetne vunice, nameće je oko lastavice. Donese i list kokornjave metvice, kojim se i sama pokrivala.
1: Oh, kako mi je toplo. Tko si ti, mala djevojčice? Lijepo si me ugrijala. Nadam se da će mi se vratiti snaga, pa ću odletjeti u toplije krajeve.
4: O, još moraš ostati ovdje. Vani je tako hladno, pada snijeg i studen steže.
1: Aha. Molim te, malo vode.
4: Pričekaj, samo da napunim cvjetnu laticu. Aha, evo, izvoli, pij.
1: Hvala.
4: A kako si zapravo dospjela ovama?
1: Kad smo letjeli u toplije krajeve, zapela sam krilom o trn i pala na zemlju. Dalje se više ničeg ne sjećam.
4: Aha. Vjerojatno te ovdje zatekla zima, pa si se gotovo smrznula. Međutim, morat ćeš tu ostati preko zime. Ne brini. Ja ću te njegovati i paziti. Krti poljski miš neće ništa o tome znati. Oni te junako ne vole.
1: A kad zatopli, odletjet ću u veliku zelenu šumu.
3: Palčica je njegovala lastavicu preko čitave zime. A onda je jednog dana proljeće zakucalo na vrata.

0: Ne mogu. Ne mogu ostaviti staru mišicu koja mi je učinila toliko dobra.
1: E pa onda, doviđenja, palčice. Odoh ja, tragom sunčeva sjaja. Nikad ti neću zaboraviti što si za mene učinila u životu. Nikada.
0: Nek ti je sretno, mala moja ptičica. Možda se sretnemo još koji put.
2: I lastavica je odletjela.

0: Palčica je bila vrlo tužna. Krt i poljski miš nisu je dopuštali da izlazi na sunce. Žito što su ga posijali na njivi naraslo je tako visoko da se mala djevojčica osjećala kao u šumi. Jednog dana reče mišica Palčici:
1: "Valja ti opremu tkati. Krt se u tebe zaljubio. Želi da mu budeš žena."
2: "Ali ja ga ne volim. On mrzi sunce i cvijeće. I tako je dosadan."
1: "Gletinje, ne budi samo tvrdoglava. Ugrizću te ovim bijelim zubom." "Kud bi ljepšega od krta? Nitko nema tako lijepo krzno. I nitko nije tako bogat. Kuhinja mu i pivnica krcata svega i svačega. Budi sretna što te hoće. Ne želim uopće s tobom o tome razgovarati na posao."
0: Palčica stade tkati svadbenu opremu. Prelo se dan i noć. Poljski je miš unajmio 4 pauka, kako bi sve na vrijeme bilo gotovo. Svake večeri dolazio krt i govorio kako će se vjenčati s Palčicom čim prestane ljeto. Jutrom kad je sunce izlazilo, iskradala se iz kuće da promotri vedro nebo, cvijeće i ptice. Vraćala bi se uveče i razmišljala kako je vani svjetlo, a kako u krtovoj kući vlada mrak i tuga. Često se prisjećala male lastavice. Zaželjela je da je vidi, da je utješi.

0: Približavao se dan svadbe.
1: Uskoro će svatovi, a ti lutaš poljima kao da nekog očekuješ. Od sada ćeš biti u kući.
2: Molim vas, dopustite mi da samo još jedan put prošetam poljima i da se oprostim od svega onoga što volim.
1: No dobro, dobro, ali to ti je zadnji put. Znaš i sama da sutra dolazi krt u prošnju.
2: Doviđenja, moje jarko sunce. I ti, maleni crveni cvjetiću. Daj da te zagrlim. Nikad vas više neću vidjeti. Živjet ću u mraku. Krt ne voli sunce.

0: Čujem da si me spominjala.
1: Ho!
0: Što ti se dogodilo? Zašto plačeš?
1: Hlastavica! Otkud si se ovdje stvorila?
0: Zar se ne sjećaš? Živim u velikoj šumi. Čula sam te kako plačeš, pa sam doletila da čujem što ti se dogodilo.
1: Valja mi se udati za mračnog krta i živjeti duboko pod zemljom, kamo nikad ne dopire sunce.
0: Jadna moja djevojčice, kako da ti pomognem? Uskoro će zima i ja odlazim u južne krajeve. Pođi sa mnom. Ti si meni spasila život kad sam smrznuta ležala u mraku pod zemljom. Sad ću ja tebi pomoći. Sutra u isto ovo vrijeme ja ću te čekati na ovom mjestu. Sješćeš mi na leđa i zajedno ćemo odletjeti daleko od ružnog krta i njegova mračnog doma. Odletjet ćemo u tople krajeve gdje sunce ljepše sija i gdje je uvijek ljeto i gdje cvate krasno cvijeće. Hoćeš li sam?
1: Idem s tobom. Čekat ću te sutra kraj ovoga crvenog cvijeta.
0: Pazi da te ne uhvati mišica.
1: Ne, neće mi primijetiti da me nema. Rano ujutro, sa izlaskom sunca, iskrašću se iz mišićine kuće i pričekati te kod crvenog cvijeta.
2: Dogovoreno, učinjeno. Palčica i Lastavica poletjele su iznad šuma i jezera, preko visokih gora prekrivenih vječnim snijegom. Svojim pojasom privezala se za Lastavićino najjače pero i sjela na njena leđa. Bila je vrlo sretna.

0: najlepije krajeve, gdje je sunce bilo jasnije i toplije, gdje je duž puta raslo najljepše zeleno i modro grožđe, a po gajevima visjeli limuni i naranče. Lastovica je letjela dalje i dalje. Priroda je postajala sve ljepša i ljepša. A onda se u daljini pojavio blistav dvor, sav od bijela mramora. Uz visoke stupove penjala se vinova loza, a gore na vrhu stajala su lastavičija gnijezda. Jedno od njih pripadalo je lastavici koja je na leđima nosila palčicu.
1: Palčice, ovo je moja kuća. Ja ću ostati u svojem gnjezdu, a tebe ću spustiti na jednu od bijelih latica onih divnih cvjetova što rastu pored dvorca.
2: Hvala ti, mala moja prijateljice. Položi me na jednu laticu. Moj novi dom bit će zaista prekrasan. Nikad neću zaboraviti što si za

na livadi prepunoj različitog cvijeća, lastavica položi palčicu na laticu najljepšeg bijelog cvijeta. No gle čuda, u sredini cvijeta sjedio je malen dječak, biće bijelo i prozračno kao da je od stakla. Na glavi je imao zlatnu krunu, a na leđima dva bijela krilca. Nije bio veći od palčice. Bio je to kralj cvijeća. Mali dječak najviše se obradovao dolaskom malene djevojčice, palčice. Osim toga, bila je to najljepša djevojčica koju

0: kraljicu cvijeća.
1: Kako je lijepa.
2: Naša nova gospodarica.
3: Ona će biti kraljica cvijeća.
0: Drago nam je, palčice. Naša nova gospodarica i kraljica cvijeća. Dopusti da ti predamo ovaj poklon. U ime svih nas poklanjamo ti palčice.

0: da proslavimo dolazak naše nove kraljice i prijateljice.
1: Veselju i radosti nije bilo kraja. Mala je palčica konačno našla svoju sreću.

mala je lastavica bila tužna, jer je zavoljela djevojčicu. Jednog dana odletjela je iz toplih krajeva, daleko u veliku gustu šumu, gdje je i upoznala Palčicu. Nedaleko od šume bila je mala kućica u kojoj je živio čovjek koji je lijepo umio pričati priče. Savila je svoje gnjezdo nad prozorom i ispričala svome novom prijatelju priču o djevojčici Palčici i njenim dogodovštinama.

0: Može li netko proljeće, ljeto, jesen i zimu, četiri godišnja doba, vidjeti odjednom? Ne može, reći ćete. Pa ipak, djeco, u davno doba, tamo gdje labudi lete, i to se desilo jednom. Bijaše zima ljuta, i snijeg je visok pao na stabla promrznuta i sve je zatrpao do krova kuće male. U njoj su stanovale majka i kćerka Lenka, Jedinica i Mezimica, a s njima i Jelica, marljiva sirotica.
1: Jelice, brže, brže! Sutra je svećan dan! Lenkice rođen dan i treba naložit peći i kolače ispeći i sobu okititi i snijeg svud očistiti.
2: O, hoću gospodarice, sve ću po redu.
3: Soba je sva još u neredu, a iz kuće van izaći još je nemoguće. Snijega je toliko.
2: Posvršavat sve odjednom ne bi mogo niko. Pomozi malo i ti.
3: Čuješ li, o mamice, morala bi je ukoriti. Dosta mi je vrbljavice.
1: Gospodica ima pravo. Treba raditi mnogo više. A ne čeka to po mene. A čarape tople njene, zar još nisu završene?
2: Nisu, maga radim do duboke kasne noći. Kad mi gospođica neće ni prstom pomoći.
3: O, jesi li čula, majko, sluškinjica naša kakve želje ima?
1: Mir, tišina. Opet svađa započima. A ti, čeri draga, haljinicu koju želiš u ormaru izaberi. Možda treba volančiće izravnati, a rubove izglačati. I kaži samo što još za rođendan želiš, sve će majka dati.
2: O, kako je sretna naša gospođica.
3: Što ti znade što je sreća? Majko, a zar sutra na svećanom mome stolu neće biti cvijeća?
1: Otkud cvijeća, kćeri mila? Pa svud je snijeg i oštra zima.
3: A Jelica ova naša svoj rođendan kada slavi uvijek sebi nasred stola visi baba mnogo stavi.
1: Ne ljuti se, Lenko. Što se može kad je ona rodila se u proljeće, kad već cvate prvo cvijeće?
3: Hoću cvijeće. Neki Jelica brbljavica u šumu radije pođe, visi babi nek donese.
2: Čujete li, pripomisli na snijeg i zimu, sva se trese.
3: To vidiš, ona neće.
1: O, nesreće u toj kući. Zar Jelice ipak ne bi mogla poći?
2: Jao, meni, po toj zimi i hladnoći.
3: Eto vidiš, ne možeš je ni u šumu potjerati.
1: Hoću, kćeri. Jelice, a ja ću tebi i papuče svoje tople za to dati. Da ti noge ne prozebu.
2: Nemojte me sad u šumu slati. I vukova ima tamo. Sjetite se kada stanu zavijati i urlati. Čujemo ih čak ovamo.
1: Jeste, pravo imaš.
3: Tako, dakle, ti nečkanje njeno primaš. Ona neće iz prkosa, iz inata.
4: Jao, bolest, jao, već me hvata.
1: Oh, Lenkice, dijete moje. Jelicu ćemo smjesta u šumu poslati.
2: Strah me.
3: Nećete slušati.
1: Jelice, i sama čuješ. Žao mi te, zato ću ti u košaricu i kruha dati, da ne ogladniš, daleko je.
2: Jao meni, sirotici, jao meni. A tko kaže da u šumi cvijeća ima?
3: Ona opet započina. Ima. Njoj se ne da sad iz kuće.
1: Ide. Tu su evo i papuče i košarica. Kolače ću ja ispeći. Samo kreći. I bez cvijeća ne vraćaj se.
0: Obukla se djevojčica, sirotica koliko je bolje znala. I stazom snježnom zatrpanom u dan hlada na put se teški dala. Samu sebe da ohrabri i da vrijeme skrati, na puteljku prije šume čak je tiho zapjevala.

0: dok odzvanja pjesma tužna i vjetar je čak zastao u krošnjama tihim bijelim da bi pjesmu poslušao. A onda je i on jače fijukati poljem stao. Doskora u šumu gustu već ulazi djevojčica, a tišinu netaknutu tu i tamo tek remeti doziv nekih čudnih ptica. U čudu se ogledava, pazeć brižno kuda stane. Brezama i borovima spustile se teške grane, a sve grmlje posvud ima i vrhove zatrpane.
1: Jedva idem. Jedva idem. I sve više hladno mi je. Gdje si sada, topla peći, pokret tebe da se zgrijem. Ali što to svijetli tamo? Je li to san ili java? Plamen vatre, kle veselo, igra se i podrhtava.
0: Ne, nije se prevarila djevojčica izmorena. Do čarobna dvora bijela stupila je noga njena.
2: Kakvo to biće, biće, biće. Na prag carstva stiže, stiže.
1: Ja sam jedna djevojčica i molim vas, ako smijem, vatri bliže.
2: Malo. Priđi, priđi, priđi. Bijelo stablo zaobiđi, zaobiđi, zaobiđi. I pričekaj, pričekaj, pričekaj. Dok upitam.

0: sva prozebla, uplašena. Jelica se s tri koraka približava do plamena što čudesno obasjava prostor prepun svjetlih zraka ispod neba posve plava. Kad pogleda bolje, spazi prijestol bijeli na kom sjedi baka Zima, carica i vladarica s rukom uzdignutom. Proljeće je krajnje sa zelenim skutom, u pozlačenom ljeto, jesen sva u žutom. Ruku spušta Zima, iz prijestolja od ozgora pita blago.
1: Kako je to stvorenje malo do mog lednog carskog dvora dolutalo?
2: Jesam, draga Zimo, djevojčica, sirotica.
1: Što te vodi, dijete drago, čak ovamo? Možemo li da doznamo?
2: Gospodarici svojoj, jako strogoj, moram u toj košarici visi babe donijeti.
1: Ako moje ledno uho dobro čuje, bar se nadam, visi babe donijeti dok ja vladam. Sestre moje, sve tri, čujete li?
3: Čujemo je.
4: Za cvijet svaki prerano je.
5: Ili zabuna neka to je?
2: Nije. Ja bez cvijeća ne smijem kući, jer će me još istući.
1: Koliko razabrat mogu, vladarica ti dobra nije. Al proljeće još ne vlada, moja vlast još traje sada. Da li si me razumjela?
2: Jesam, Zimo bijela. Onda moram pričekati do proljeća, da se istom onda vratim s košaricom cvijeća.
1: Da čujemo što proljeće kaže na to.
3: Poštovana Zimo, bako, ako smijem zamoliti, željelo bih časkom samo s tobom mjesto zamijeniti, što običaj nikad nije. Pozvalo bih sunce k sebi, pedalj zemlje da ugrije i visi babe niknule bi.
2: O, kako bi divno bilo!
1: A što druge sestre kažu? Sa prijedlogom neobičnim, da li se slažu?
4: Časkom samo. Sad se sjećam. Kad je lane udan vreli žega žarka zavladala, djevojčica ova mala vrt je stalno zaljevala. Život cvijeću sačuvala.
5: Nije li tvoja ruka slaba rodne grane podbočila, kada se je u dvorištu krošnja breskve s plodovima čak do zemlje presavila?
2: A kako znate? Već sam to zaboravila.
1: Sad si i ja sjetih nešto. Nisi li ti, djevojčice, na prozoru svome često nahranila gladne ptice?
2: Kako ne bih jadne ptice mrvicama nahranila? Makar sam od gazdarice prekorena za to bila.
1: Nakon svega što sam čula, mada to ne činim rado, neka sjedne na čas amo zeleno proljeće mlado.
2: Zimo dobra, Zimo draga, hvala ti.
3: Sunce, brate, dođi. Ja proljeće pozivam te.
0: U tom trenu iz visine počne toplo sunce sjati i pod stablom sred čistine snijeg okopni i stane se rastapati. A kad sunce jače planu, na tom mjestu visi babe poput gljiva nicat stanu.
2: O, divote, čarolije, čim se sunašci nasmije?
3: Naberi ih, djevojčice, sve do vrha košarice.
2: Evo, već ih berem. Ne znam kako da zahvalim.
6: Pažnja. Ako smijem podsjetiti na pjesmicu.
1: Ah, da. Hvala što nas sjeti kako vrijeme žurno leti. Na izmaku je svjetlo danja, to čas je za pjevanje.
6: Naša gošća, što je s njome? Što je s njome? Što je s njome?
1: Doista, ako želim, može odmah krenut kući, a može i ostati ovdje našu pjesmu slušajući.
2: Ako smijem, ostala bih. Tu bih rado da se zgrijem, još od puta hladno mi je. A čula bih jako rado i pjevanje.
1: Ostaj, dijete, ostaj samo. Da si vrijeme prikratimo, mi sad svaki svoje pjesme zapjevamo.
2: Oh, hvala vam, svima, svima. Tu u kutak ja ću stati, grijati se i slušati.

0: Kad je pjesma utihnula i noć se primakla kraju, probudi se zimska zora, puna inja, sva u sjaju.
1: Gle, još spava od umora. Kada dijete probudi se, neka kući otpremi se. A pred njome vjetar jahač ljut, nek pomete snježni put.
2: Izvoljeli ste zapovjediti. Sve će tako biti. Biti. Biti.
3: Gle, sad nigdje nikog nema. Valjda mi se snilo samo. Zar su zbilja proljeće, ljeto, jesen i zima bili tamo jedno pored drugog i još pjevajući? Ja žurno moram kući, rođendan se slavi, ali će biti iznenađenja kad se s cvijećem ja pojavim. I gle kako hodam lako, noge kao da mi lete. A preda mnom, eno vjetar, puteljak mi čisti mete.
0: A tog jutra, kad u kući probudi se gospođica, pristupio je sretna mati i poljubi usnena lica.
4: Ostavi me, ostavi me, prerano i ne želim još ustati.
1: Zlato moje, htjela sam ti čestitati.
4: A s Jelicom što je? Gdje je Jeli došla?
5: Nije, nije, a i noć je davno prošla. Sve se bojim, stradala je usred šume.
4: Pa neka je, ja je nisam podnosila.
5: Ipak zlato, ona nam je sve radila.
4: Naći ćemo djevojčicu, sluškinicu drugu, još vredniju. Ne osjećam baš nimalo za njom tugu.
5: Čini mi se da je netko pokucao. Naprijed samo!
1: Što to moje oči vide? To Jelica ide!
6: Dobro jutro, gazderice! Dobro jutro, gospođice! I čestitam!
1: Što to vidim? Visi, babe! Puna ih je! Puna ih je košarica!
6: I žurila sam!
4: Kako si ih našla samo?
5: I zar svu noć u šumi si bila tamo?
0: Sad ispriča sve Jelica. O čudesnom carstvu bijelom. I o zimi, i proljeću. I o glasu tajanstvenom. I o pjesmi. I o putu očišćenom, pometenom.

0: Karlicu.
1: Kako bi pristajala kćeri moja tvome licu?
0: Majko, ja ću poći u tu šumu začaranu i donijeću svega od cvijeća vrednijega.
1: Ali djete, daleko je i hladno je. Opasno je sad u šumu ići.
0: Kad je mogla ova ovdje, i ja ću već stići.
2: Uzmite ver košaricu i kolače u nju, ogladnit ćete.
1: Ne idi u šumu, luda djete.
3: Al su zalud bile sve majčine riječi. Nije mogla da odlazak kćerin spriječi. I doskora gospođica tvrdoglava, neposlušna i lakoma, na putu je prema šumi i sve dalje i sve dalje od svog doma. Sve jači se vjetar javlja i ledeno inje nosi. Ali ona naprijed ide i prkosi. Hodala je tako dugo, u snijegu se spoticala, sve dok nije već u sumrak onu vatru ugledala.
0: Mislila sam da Jelica lagala je. Dakle, ta vatrica i carica. Istina ipak sve je. I zato ću...
4: Nova gošća. Tu je.
5: Neka priđe bliže amo, da joj riječi poslušamo. Tko si, dijete, i što želiš?
6: Poneprije, hladno mi je i želim da se zgrijem.
5: I što dalje želiš?
6: Ti si baba zima, jeli? Na prijestolju sjediš, a kraj tebe proljeće, tamo ljeto, ondje jesen, prema priči sve je.
5: Prema kakvoj priči, dijete?
6: Nije važno. Tu je bila djevojčica sluškinica. Vi si babe dobila je?
5: Jest, bila je.
6: Ja sam došla da mi date nešto drugo. Nakit neki, ili zlatni ili srebreni. Vi si babe, što će meni?
5: Čini mi se, skromna nisi. Što kažete, sestre moje, djevojčica kakva to je? Poznaš li je ti, proljeće?
7: Žao mi je, moram reći, u svom vrtu kad se ljuti gazi nježno cvijeće.
8: Ja je slabo znadem, jer na suncu nikad nije, u sobi se stalno krije.
9: Nisi li ti od ljutine polomila u voćnjaku grane dvije najrodnije?
5: Je li tako, djevojčice?
6: Vrlo važno, grane dvije i pred suncem što se krijem. U sobi je pred zrcalom meni mnogo ugodnije.
5: Pred zrcalom si i sad bila, tu pred nama. I vidje smo da ti srce dobro nije.
6: Što vas moje srce brine?
7: Sa jezikom tvojim zlo je.
8: Sve što činiš to ružno je.
9: Slušati te žalosno je.
6: Svi ste znači protiv mene i nećete ništa vrijedno meni dati. A Jelica ona, sada će me istom upoznati.
5: Ostavlja me već strpljenje. Neka straža gošću van isprati. Vjetar ljuti, nek je prati.
3: Gotovo u istom trenu snažan vjetar je pokrenu i odbaci na put snježni. Uz fijuke i zvižduke, kao orkan razbješnjen. U to vrijeme... Majka njena, prednoć vrlo zabrinuta i zbog vjetra uplašena, krenula je da je traži sve do lednog šumskog puta. Te je noći snijeg zameo mnoge kuće i krovove u visinu do dimnjaka. I sve one koji su se našli vani usred mraka, jer i mjesec sve do zore ostade bez svjetiljaka. A Jelica, djevojčica, ostade u kući sama i brisala suze s lica nad nesretnim sudbinama. A jednoga vedrog dana, mladić neki zgodan, mio, ispod rascvjetanih grana ruku joj je zaprosio. Te večeri, kad je sunce spustilo se na planinu pozlačenu, nakon mnogo dana tužnih, slušao je vjetar južni i pjesmicu njenu.

0: Nekad davno, na rubu velike šume, živio je siromašni drvosjeća sa ženom i dvoje djece. Dječakom Ivicom i djevojčicom Maricom. Jedva su preživljavali, te jednom, dok je u zemlji vladala velika glad, u kući nisu imali niti koricu kruha. Jedne noći, dok se otac prevrtao u krevetu zbog silnih briga i reče ženi. Što će biti s nama? Kako ćemo prehraniti tu sirotu djecu sad kad više nemamo ničega?
1: Reći ću ti što.
0: Na to mu reče žena.
1: Rano ujutro odvešćemo djecu u najgušći dio šume. Tamo ćemo im zapaliti vatru i svakome dati komad kruha, a zatim otići na posao i ostaviti ih. Neće moći naći put kući i tako ih se riješiti.
0: Ne, ženo, reče joj muž. Neću to učiniti. Kako bi ih mogao ostaviti same u šumi? Divlje zvijeri bi ih ubrzo rastrgale.
1: O,
0: reče mu ona.
1: Da ćemo svo četvero umrijeti od gladi, pa ti odmah kreni napravi poklopce za ljesove.
0: Te mu ne dade mira dok nije pristao na njen prijedlog.
1: No i dalje mi je teško zbog djece,
0: reče muž. Djeca, koja također nisu mogla spavati od gladi, čula su razgovor između maćehe i oca. Marica je plakala i reče Ivici.
2: Sad je gotovo.
1: Ne, nije, Marice. Ne boj se. Smisli. Ne boj se. Smislit ću već nešto.
0: Kad su roditelji zaspali, on ustane. Obuče kaput, otvori stražna vrata i iskrade se van. Mjesec je jasno sjao, a bijeli kamenčići ispred kuće presijavali su se poput komadića srebra. Ivica se sagne i napuni džep kamenjem. Tad se vrati u kuću.
1: Smiri se, sestrice, i pođi spavati. Bog nas neće napustiti.
0: Te legne ponovo u krevet. U zoru, prije nego je sunce izašlo, dođe žena i probudi djecu.
1: Idite spavalice, idemo u šumu po drva.
0: Dala je svakom od njih komadić kruha i rekla.
1: To vam je za ručak, no nemojte ga pojesti prije, jer je to sve što ćete dobiti.
0: Marica stavi kruh pod pregaču, jer je Ivica u džepu imao kamenje. Tad svi zajedno krenu prema šumi. Tek što su krenuli, Ivica zastane i pogleda prema kući, te to ponovi još mnogo puta. Njegov ga je otac promatrao, pa ga upita.
1: Ivice, zašto stalno gledaš unatrag i zaostaješ? Pazi da se ne izgubiš. Ali oče,
0: reče Ivica.
1: Gledam svoje bijelo mače kako sjedi na krovu i maše mi.
0: Žena vikne.
1: Baš si magarac. To nije tvoje mače. Jutarnje sunce obasjava dimnjak.
0: Ivica više nije pogledavao prema mačetu, no svako malo bi spustio kamenčić na stazu. Kad trca šume, njegov otac reče.
1: Sad krenite po drva pa ću zapaliti vatru kako ne bi ozebli.
0: Ivica i Marica stavljali su suho granje na hrpu, sve dok hrpa nije postala veličine brežuljka. Tad zapale vatru. A kad su se vatreni jezici počeli disati visoko u zrak, žena reče.
1: Djeco, sad lezite uz vatru i odmorite se. Mi idemo u šumu nasjeći drva, a kad završimo, doći ćemo po vas.
0: Ivica i Marica jeli su kraj vatre, a u podne su pojeli komadiće kruha. Čuli su udar, pa su pomislili kako je njihov otac u blizini. No, nije bila sjekira to što su čuli, već grana koju je njihov otac vezao za deblo, te je udarala o njega nošena vjetrom. Nakon što su dugo vremena tako sjedili, oči im se počinu sklapati od umora, te su ubrzo zaspali. Kad su se probudili, oko njih je bio potpuni mrak. Oko njih je bio potpuni mrak. Marica počne plakati i reče:
2: kako ćemo izaći iz šume?
0: Ivica ju stane tješiti:
1: strpi se, strpi.
0: A su po putu. Tad su zaspa. Prozor bio izrađen od prozirnog šećera, sagradivši kućicu od slatkiša, samo kako bi ih pomoću nje namamila. Kad bi tko pao u njenu milost, ona bi ga ubila, skuhala i pojela, te pritom zaista uživala. Vještice imaju crvene oči i vidim nije najbolji, no poput životinja imaju dobar njuh, pa lako nanjuše ljudska bića. Kad je bila namamila Ivicu i Maricu, zlobno se nasmijela i podrugljivo rekla:
1: srce moj, neće mi povjeći.
0: Rano ujutro, prije nego su se djeca probudila, ona ustane, te vi se vještica od gegala do štale i vikle i viknula:
1: Ivice, pokaži mi prst. Želim osjetiti koliko si se udebljao.
0: No, Ivica ne bi bio Ivica da je uvijek ne bi pružio kost. A kako je vještica slabo vidjela, nije mogla otkriti prijevaru, te se stalno pitala kako se tako malo udebljao. Nakon što su prošla četiri tjedna, a Ivica se nije udebljao, izgubila je strpljenje i više nije htjela čekati.
1: Hej, Marice, brzo donesi vode. Baš me briga je li se Ivica udebljao, sutra ću ga pojesti.
0: Vi ona djevojčici, zlo i naopako, opako. Koliko je sirota sestrica suza pustila noseći vodu, koliko je se suza otkotrljalo niz obraze.
2: Bože, pomozi nam. Bolje da su nas u šumi bojile divlje zvijeri, bar bi bili zajedno.
1: Saberi se,
0: reče je vještica.
1: Saberi se,
0: reče je vještica.
1: Nitko ti ne može pomoći.
0: Rano ujutro je Marica morala izaći, objesiti kotao pun vode i zapaliti vatru.
1: Prvo ćemo peći,
0: reče vještica.
1: Već sam zagrijala pečnicu i zamjesila tijesto.
0: Ona gurne Maricu prema peći.
1: A, provjeri je li se dovoljno ugrijala.
0: Bila je odlučila zatvoriti peć kad Marica uđe u nju, pa i nju ispeći i pojesti. No Marica je shvatila njenu namjeru, pa reče:
1: pa kako ću to učiniti kad ne znam ući unutra? Glupa guško,
0: reče je vještica.
1: Otvor je dovoljno velik, vidiš? I ja mogu ući unutra, vidiš? I ja mogu ući unutra,
0: reče je. Krene prema peći i gurne glavu unutra. Tad je Marica gurne, zatvori vrata i navuče zasun. Riješila je se. Vještica je vikala, no Marica odjuri, a ona umre u strašnim mukama. Marica odjuri Kivici, otvori vrata štale i vikne:
2: Kivice, slobodni smo, stara je vještica mrtva.
0: Ivica skoči poput ptice koje puštaju iz kaveza. Kako su se radovali jedno drugome, skakali su od sreće i ljubili se. Više se nisu imali čega plašiti. Pa uđu u kuću u kojoj su pronašli kutije s biserima i dragim kamenjem.
2: Ovo je još bolje od kamenčića!
0: Reče Ivica i napunje njima čepove, a Marica pregaču.
2: Sad,
0: reče Ivica,
1: pođimo što dalje od ove vještiće šume.
0: Nakon nekoliko sati lutanja stigli su do velikog jezera.
1: Ne možemo ga prijeći,
0: reče je Ivica.
2: Nema mosta, nema niti skele,
0: reče Marica. Ali vidim bijelu patku. Pitaćemo je hoće li nam pomoći. To je vikne:
2: djeci, ovo je tuge dosta. Nema skele, nema mosta. Na bijela leđa stavi nas, pa vodu pređimo za čas.
0: Patka zapliva prema njima. Ivica joj sjedne na leđa, a sestra pored njega.
2: Ne,
0: reče Marica.
2: Nas dvoje smo preteški za patku. Neka prvo prenese tebe, pa onda mene.
0: Dobra ptica je to i učinila. Kad su stigli na drugu stranu, Šuma im je postajala sve poznatija, te su nakon dugog hodanja ugledali u daljini očevu kuću. Potrčali su, uletili u kuću i objesili se ocu oko vrata. Čovjek nije imao mira od kad ih je bio ostavio u šumi, a žena mu je bila umrla. Marica istresla bisere i drago kamenje iz pregače, dok ih je Ivica izvadio iz džepa. Njihove su nedaće završile i živjeli su sretno zauvijek.

su, uletjeli u kuću i objesili se ocu oko vrata. Čovjek nije imao mira otkad ih je bio ostavio u šumi, a žena mu je ptali su. Uletjeli u kuću i objesili se ocu oko vrata. Čovjek nije imao mira otkad ih je bio ostavio u šumi, a žena mu je bila umrla. Marica istresla bisere i drago kamenje iz pregače dok ih je Ivica izvadio iz džepa. Njihove su nedaće završile i živjeli su sretno zauvijek.

0: Nekad davno, na rubu velike šume, živio je siromašni drvosjeća sa ženom i dvoje djece. Dječakom Ivicom i djevojčicom Maricom. Jedva su preživljavali, te jednom, dok je u zemlji vladala velika glad, u kući nisu imali niti koricu kruha. Jedne noći, dok se otac prevrtao u krevetu zbog silnih briga, on uzdahne i reče ženi:
1: Što će biti s nama? Kako ćemo prehraniti tu sirotu? Što će biti s nama? Kako ćemo prehraniti tu sirotu djecu sad kad više nemamo ničega?
2: Reći ću ti što. Rano ujutro odvešćemo djecu u najgušći dio šume. Tamo ćemo im zapaliti vatru i svakome dati komad kruha, a zatim otići na posao i ostaviti ih. Neće moći naći put kući i tako ćemo ih se riješiti.
1: Ne, ženo, reče joj muž, neću to učiniti. Kako bi ih mogao ostaviti same u šumi? Divlje zvijeri bi ih ubrzo rastrgale.
2: Budalo,
0: reče mu ona,
2: da ćemo svo četvero umrijeti od gladi, pa ti odmah kreni napravi poklopce za ljesove.
0: Te mu ne dade mira dok nije pristao na njen prijedlog.
1: No i dalje mi je teško zbog djece,
0: reče muž. Djeca, koja također nisu mogla spavati od gladi, čula su razgovor između maćehe i oca. Marica je plakala i reče Ivici:
3: Sad je gotovo.
2: Ne, nije, Marice.
1: Ne boj se. Smislit ću već nešto.
0: Kad su roditelji zaspali, on ustane, obuče kaput, otvori stražna vrata i iskrade se van. Mjesec je jasno sjao, a bijeli kamenčići ispred kuće presijavali su se poput komadića srebra. Ivica se sagne i napuni džep kamenjem. Tad se vrati u...
2: Smiri se, sestrice, i pođi spavati. Bog nas neće napustiti.
0: Te legne ponovo u krevet. U zoru, prije nego je sunce izašlo, dođe žena i probudi djecu.
2: Ustanite, spavalice! Idemo u šumu po drva!
0: Dala je svakom od njih komadić kruha i rekla:
2: To vam je za ručak! No nemojte ga pojesti prije, jer je to sve što ćete dobiti.
0: Marica stavi kruh pod pregaču, jer je Ivica u džepu imao kamenje. Tad svi zajedno krenu prema šumi. Tek što su krenuli, Ivica zastane i pogleda prema kući, te to ponovi još mnogo puta. Njegov ga je otac promatrao, pa ga upita:
2: Ivice, zašto stalno gledaš unatrag i zaostaješ? Pazi da se ne izgubiš. Ali oče,
0: reče Ivica,
2: gledam svoje bijelo mače kako sjedi na krovu i maše mi.
0: Žena vikne:
2: Baš si magarac, to nije tvoje mače. To jutarnje sunce obasjava dimnjak.
0: Ivica više nije pogledavao prema mačetu. No svako malo bi spustio kamenčić na stazu. Kad su stigli u srce šume, njegov otac reče:
2: Djeco, sad krenite po drva pa ću zapaliti vatru kako ne bi ozebli.
0: Ivica i Marica stavljali su suho granje na hrpu, sve dok hrpa nije postala veličine brežuljka. Tad zapale vatru. A kad su se vatreni jezici počeli disati visoko u zrak, žena reče:
2: Djeco, sad lezite uz vatru i odmorite se. Mi idemo u šumu nasjeći drva, a kad završimo, doći ćemo po vas.
0: Ivica i Marica sjeli su kraj vatre, a u podne su pojeli komadiće kruha. Čuli su udarce sjekirom, pa su pomislili kako je njihov otac u blizini. No nije bila sjekira to što su čuli, već grana koju je njihov otac vezao za deblo, te je udarala od njega nošena vjetrom. Nakon što su dugo vremena tako sjedili, oči im se počinu sklapati od umora, te su ubrzo zaspali. Kad su se probudili, Oko njih je bio potpuni mrak. Marica počne plakati i reče:
3: kako ćemo izaći iz šume?
0: Ivica ju stane tješiti.
2: Strpi se, strpi,
0: reče on. Kad mjesec izađe, reče on, kad mjesec izađe,
2: naći ćemo put.
0: Kad je mjesec izašao, on uzme sestru za ruku i stane slijediti kamenčiće koji su sjali poput novčića i pokazivali im put. Hodali su kroz mrak, te su u zoru stigli do očeve kuće. Pokucali su na vrata.
4: Slušate Radio Balkan.

0: Sred zemlje neke, vrlo daleko, kraj mlina bijelo pokraj rijeke, sjedio mladić u sunčan dan. Mladić zamišljen i žalostan. Uz njega mačak, krupan i lijep, gleda svoj rep kitnjast i podugačak. Što li to muči ovog mladića? Kakva je njegova životna priča? Srećom, dok rijeka pokraj mlina sneno mrmori, možemo čuti kako taj mladić turobno zbori.
1: I to je pravda. Umro je otac, a prvi sin naslijedio mlin. Srednjem su bratu magarca dali, a meni osta samo taj mačak, siromačak mali. I nema druge. Kao što mnogi u široki svijet kreću, krenut ću uskoro i ja tražeći svoju sreću.
0: Jedva to reče, a bješe to u ona vremena stara, kad li mačak ljudskim glasom progovara.
2: Gospodaru dragi, povedi usvijeti mene, pratit ću te svuda, poput vjerne sjene.
1: Kako da te vodim? Čime da te hranim, kad ne znam ni sebe kako da prehranim?
2: Ako li me, gospodaru, još ostaviš iti, sam ću tad na svijetu, tako jadan biti.
1: O, ne boj se, ja te neću samog ostaviti.
2: Hvala ti, gospodaru, ti dobro srce imaš, kad mene slabog mačka pod okrilje primaš, još ću se od sreće i rasplakati.
1: Kad u svijet krenem, a ti me prati, a što imao budem, i tebi ću dati.
2: Daj mi, gospodaru, zlatnik, samo jedan i bez brige budi. Mačak vrijedan učinit će svašta i zapamti. Čudit će se ljudi.
1: Mnogo nemam i onako. Evo, nek ti bude kad ne moliš tako.
2: Neće ti biti žao što si mi duka dao. Za kratko vrijeme ja se vraćam, a ti me čekaj.
0: I odjuri mačak poljem u pravcu nekog sela, ostavivši pokraj rijeke gospodara nevesela.
1: Ostaću kratko vrijeme kod brata tu u mlinu i pričekati. Pa ako mi se mačak uskoro ne vrati, poći ću u daljinu.
0: I dok je mladić tako o svemu razmišljao i čekao svog mačka, ovaj je putovao i posvuda se čula njegova pjesma veseljačka.

0: To doista mudri mačak pjevajući svijetom ide, a kud prođe dive mu se svi građani što ga vide. U šumarku nekom gustom uhvatio rijetku pticu šaroperku pjevačicu koja šuti preplašena.
1: Ne boj me se, ne boj me se, šaroperkice, šarena mrnjau. U dvor carev ja te nosim, još ćeš biti proslavljena samo. Ako li me njau, straža pusti mnjau, mnjau. Zato treba lukav biti i stražare nadmudriti.
0: Dok on tako glasno misli i mudruje, već se ispred carskog dvora korak straže čuje.
2: Stoj! Ko ide?
3: Valjda tvoje oči vide! Caru nosim vrijedan dar, a ostalo to je tajna, veoma tajna, važna stvar.
2: Prolazi.
0: I tako uz trube zvučne u palaču sjajnu uđe i kroz sedam soba prođe do prijestolja dok ne dođe i duboko pokloni se.
3: Svijetli care, kaži meni da li sanjam dok se tvome carskom licu smjerno klanjam.
4: Drago mi je, neznanice. Izvolite, nastavite.
3: Ja sam sluga gospodara po imenu Karabasa, koji u znak poštovanja šalje pticu slavna glasa da pjeva po tvome dvoru, ako dopustiš tom stvoru.
4: Hvala, hvala, divno to je, jer tih ptica nestalo je. A što dalje, izvolite? Za cijelo vi molite nešto za svog gospodara.
3: Ne molim ništa, ne traži ništa, jer vitez Karabas, moj gospodar, ne treba ništa. I vama šalje svoj dar.
4: Neobično, neobično, jer obično u povjerenju mogu vam reći, svatko od mene traži dar, manji ili veći.
3: Nemajte straha, moj vitez reče, odnesi slugodar da se ja caru ne namećem, da mu ne smetam, zamislite.
4: A gdje živi taj plemeniti Karabas?
3: Nedaleko, dragi care, odmah iza plave bare, tako reći blizu vas.
4: Časak, samo oprostite, ako li vam teško nije, ovim zvoncem pozvolite.
5: Izvolite, oče. O, niste sami. Što želi vaše veličanstvo?
4: Bili moje dijete, milo, za šetnicu jednu bilo.
5: O, smijem li izreći, bio bi to, tako reći, doživljaj mi ponajveći.
4: Možete nas, princezo, napustiti.
1: Da mačak nisam, zaljubio bih se u krasoticu.
4: Što izvoljeva ste reći?
3: Kako, ništa, ništa, vježbam neke riječi.
4: Možda već poslije podne, ali da kako, ne bude li sunce suviše jako, poći ćemo s princezom onim krajem prošetati.
3: O, kakva čast!
4: Pa ćemo možda kod vašeg dvorca stati.
3: To će najveća čast za gospodara biti.
1: Njau, moram koje što urediti.
4: A sad sam veoma umoran. Nećete se uvrijediti. Odmoriti se moram.
0: Klanja se mačak duboko. Popravlja šešir na glavi. I juri već iz dvora do svoga gospodara da mu što prije javi što doznade kod cara. Nađe ga pokraj mlina kako na kamenu sjedi i gleda put daljina.
3: Moj poklon smjerni gospodaru mnja!
6: Gle, to si ti, moj mačak vjerni. Već mislio sam... Al tko te tako krasno i obuo i obukao, da jedva sam te i prepoznao.
3: Onaj dukat zlatni što si mi ga dao, on me je moja tako obukao.
6: A čizme istom ko sunce sjaju.
3: Al to sad gospodaru toliko važno nije. Ja jurio sam k tebi da stignem što prije i da ti javim vijesti sa carskog dvora.
6: Čekaj. Tebi u glavi miješati se mora.
3: Ni govora, ni govora, u glavi mjau, sve je u redu i ništa ti ne lažem.
6: Onda se šališ.
3: Mjau, slušaj, učinit moraš sve što ti kažem.
6: Posve sam zbunjen, ne znam o čemu zboriš.
3: A kako ćeš istom biti kad mjau, s princezom progovoriš?
6: S princezom? Što je tebi? Zbilja mi nije do šale.
3: Imaš pravo, mjau, stvar ozbiljna je.
6: Ma kakva stvar?
3: Slušaj me dobro. Uskoro možda car ovuda će proći.
6: Car proći?
3: A u tom času svuci odijelo i hrabro smjelo u rijeku skoči. Sve ostalo, mjau, prepusti meni.
0: Začuđen mladić još nešto htjede reći, ali kočija carska u sjaju dolazeći posve ga zbuni. I ne osta mu druge, nego da ispuni sve što je čuo. A mačak žurno odijelo sakri i cestom trči.

0: A dotle je već mačak daleko naprijed bio i poput čarobnjaka sve stvari udesio da teku kako treba. A da je doista tako, uvjerit će se svako tko zajedno s nama povorku carsku prati, jer doskora će ona sred žitnog polja stati.
1: Gle, tamo ljudi neki zlačanu travu žanju. Oće, neka koći je naše bar malko stane.
2: Dobro, kćeri, dijete moje. Hej, podanici, čije polje to je što tako rodilo je i divno se talasa, da?
3: Viteza Karabasa! Viteza Karabasa!
2: Hvala, hvala! Čestitamo, viteže plemeniti, žetva će izgleda na da sve dobra biti, da.
4: Kako molim? Ah, žetva, da, urodilo je. Ja, još malo samo sve propalo je.
1: Oće, kod one šume ako moliti smijem, također mogli bi stati.
2: Da kako, da kako, i svježega se zraka nadisati, nadisati, da.
4: A ja ću, ako dopustite, izaći do kuće prošetati. Ja mnogo hodam, znate, vaše veličanstvo, to je veoma zdravo.
2: Bravo, viteže, bravo. I ja bih šetao rado, ali vremena nemam, da.
4: Tako mi je žao. I hvala na svemu, ako smijem reći.
2: Čudna li stvora, pa vi kao da želite da od nas pobjeći.
4: Ali ni govora. Samo sam zbunjen s vama se vozeći u kočiji sreće.
1: Oh, to ste tako divno rekli. A pogledajte, oko nas posvuda samo cvijeće.
2: Ja vidim samo drveće.
1: A kakvi su moje oče, oni ljudi tamo i neke zvijeri?
2: Ne vidim dobro, kćeri.
4: To su drvosječe.
1: A one zvjerke strašne što vide se iz trave. Nisu li to deve?
4: Ne, to su, oprostite, domaće krave.
1: Zaviđam vam. Vi tako mnogo znate. Ja nisam takve sreće.
2: Sad vidim i ja, doista, drvosječe. Hej, podanici moji, zašto se šuma obara?
3: Rušimo stabla stara.
2: A čija je to šuma, da? I stada ona što pasu?
3: Sve to pripada vitezu Karabasu. Vitezu Karabasu!
2: O, viteže, čestitamo.
1: A on šuti samo. Tako ste skromni.
4: O, hvala. Ali ja bih ovdje radije sišao i nogama, oprostite, i pješke dalje išao do kuće svoje.
2: Izgleda, kćeri moja, da vitezu, da s nama dosadno je.
1: Oh, šteta, to nije lijepo.
4: O, ne, kako ste veličanstvo mogli i pomisliti. Plašim se samo da ću ja vama dosadan biti.
1: Oh, kakva skromnost.
4: Sretna mene. Kako li će samo sve to završiti?
0: I pomisli na mačka kome ni traga nema, a koji mu već nove pustolovine sprema. Jer nakon što je ljudima onim u polju i onima u šumi naredio da viču ime Karabasa, tako upravo sada u trku iznenada na dvorac nabasa slavnog čarobnjaka. A iz dvorca tajnog kao da pjesma neka čuje se. I mačak stane i pričeka. La, la, la.

0: Čekaj, čekaj. Uhom tajnim vijesti primam. Netko stoji. Netko stoji pred vratima. Tko je to? Tko je?
1: Smijem li ući, o čarobnjače?
0: Izvolite, neznanče.
1: Vi ste, ako se ne varam, čarobnjak imenom...
0: Čaram Laram. A vi?
1: Odmah ćete doznati. Za mnom gospodar žuri u carskim kočijama i pozdrav njegov nosi mjau, osobno vam.
0: Kolika čast, ako je tome vjerovati, čarlar, ako ste u pravu.
1: A vi to provjerite mjau na neku čarobnu spravu.
0: Ne zamjerite časak da uzmem, čarlar, svemoćni dogled, čarlar.
1: Izvolite sam mjau usmjeriti svoj pogled na šumsku stranu prema čistini.
0: To iste... Ne lažete, čarlar, enoga u daljini. Sad će doista carovamo doći, čarlar, ili će kao uvijek samo onako proći, čarlar, pokraj mojeg dvorca, ha?
1: Reče mi malo prije. Viteže Deder skoči do čarobnjaka onog i provjeri da li zbilja imade tajne moći.
0: On dakle, čarlar, sumnja u moje čarolije mnoge.
1: Jer ih još do sad vidio nije, mjau, i želi od mene znati da li se doći isplati do vas da uživa.
0: U neznanju, dakle, sumnja se skriva, čarlar. Izvolite provjeriti, mogu se s mjesta u likova 200 u što god želite, čarlar, pretvoriti.
1: Vidjet ćemo, njau, moramo požuriti. Ako li znate čudesa prava, pretvorite se čaram laram u lava. Jao, zvjerko ljuta, mjau, makni mi se s puta, pretvori se čaram laram u magarca. U dvorcu takvo magarac šta će da samo njače, pretvorit ću tog magarca čaram laram u žabca. Tako, mjau, baš kako sam htio, kako sam zamislio. A ti, moj žabče, bivši čarobnjače, bez povratka sad možeš poći. Otvaram ti redom vrata, čaram, laram, do bare bježi, u vodu skoči.
2: Jedva je žabac odskakutao do nedaleke vode barske, kad li do dvorca pristigoše kočije pozlaćene, kočije carske. U to već mačak hitrim skokom ulazna vrata otvara širom i klanja se duboko sa skinutim šeširom.
1: Izvolite, veličanstvo, bar časkom ući i biti gost u kući gospodara mog, dobrotom vašom spašenom.
3: Gle, viteže, mudri, vi poslaste naprijed vrijednog slugu svog. Pa to su krasne, prekrasne dveri. Da uđemo, kćeri, da.
4: Veoma rado, ako i vitez misli tako.
5: O, da kako, milosti vaša, da kako, vaše veličanstvo, zbunjen sam samo tolikom časti, nadam se neću u nesvijest pasti.
1: Gospodar moj je uzbuđen jako, ne držite se naopako tako mlako.
3: Gle, tko bi rekao da takav dvorac pored kralja ima još neko, da?
1: Kao što vidi veličanstvo, osim vas, doličan dvorac ima i vitez Karabas.
4: On sve šuti, kao siroma neki.
3: Doista, cijelim putem ne bješe ga čuti, da. Čak nam i leđa htjede okrenuti, da.
1: Smijem li veličanstvu nešto došapnuti?
3: Pristojno nije, no da
6: čujemo.
3: On nešto krije ispred nas sviju, jer zaljubljen je do ušiju, do ušiju, do ušiju. A znate li u koga, to jest u koju, da, šta? U koju? Ne smijem reći jer čuvam glavu svoju. Sad je isto vrlo zanimljivo, da, zato naređujem da čujem.
6: Sad kuku meni, od straha osjećam jezu. Gospodar zaljubljen je u kćerku vašu, princezu.
3: Što? Pa zar je u tome zlo?
6: Nije zlo, kakvo zlo, samo sam se bojao.
4: A kakve vi to, molim, tajne šapućete?
6: O, kćeri moja, o moje dijete, velika tajna to je, al priđi, priđi bliže, primakni uho svoje.
4: Izvolite, već slušam.
3: Kako ti se sviđa domaćin vitez taj?
4: On je veoma, veoma umilen.
6: Viteže, dođite bliže.
5: Veličanstvo, izvolite.
6: Ja tajnu vašu znadem i za sve vijesti madem. Čast mi je, pratnjo draga, objaviti ovog trena da je kćerka princeza s vitezom ovim časnim zaručena. Da.
4: Oh, tako sam sretna, oče.
5: Da li to sanjam? Od sreće, držte me, u nesvijest padam.

vitezov sluga, mačak u čizmama, moj savjetnik će od sada biti, jer mudroj njegovoj glavi sreću dvoje mladih treba zahvaliti.

jedne drugoga, ne mene. Ja sam, brate, jači od čuvenog Black Stene. Mrzim kad me gleda ta ružna crna faca, što besni i zemlju oko sebe baca. Neka samo krene, zapošću mu strele, pa će biti nisam znao ja u kukulele. Ne može on sa mnom, nema on te sreće, na kraju će meni da bacaju cveće.

0: Sami smo. Samo nebo i more. Pitam vas, tako vam zastave ovoga broda, da li ste ikada u svom psećem životu sreli čudovište sa sedam glava?
1: Nikada, kapetane.
0: A pitam vas, tako vam mora, da li biste hteli da ga vidite?
2: Svakako, kapetane, svakako.
0: Dobro, pevajte dalje.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, kad bi svi ljudi...